خايفه عليك لو انت فاكرني حشمك فيك ومش هسأل كمان مالك ده انا لو حد جرح فيك